Awurade ase. Sister Philo ni na busua da Awurade ase. Rita ni na busua da Awurade ase. Gift San ni na busua da Awurade ase. Bra. Adum. Eya adum o. Eya adum. Awurade ni ya ho den. Eya adum. Enye ye sika.

0: Ebacho fao Bible. Fao Bible ne fa ojota ne fa open. Fa otre kronkron ne fa otre dia ne fa wonguma. Bra ye fa ebadinya nkopo asem. Tietietia nanso tumi ene ahodin ewom. Onyankopon onyankropon otre dia pon. Ya obo adia gbagba na obo ni ho. Nanso wan kwati nasem anye nia oye ye biara no
1: asempa
0: e fa nasem enhye ye hu kran kenya ye jidie empeja ye jidie enyina su ni mpa ye no mo mpa ye na enyare mpa ye esram pa ibo enhye mpa ibo efiti ase no na asem no na ewo ho na nasem no ni onyankopon na ewo ho na nasem

ba wobesie ye de namba ne betu dwa de amao sabre die ye kase ye bie phone line sama wafra enye ye fi se ye bre no aso bre na so an sa enti wo die ye mfan kalbo yi mao na bra o ba o simetie o

0: nsua no mama nsua no na ye no di nkomo abo mpae uwie na pese o pe bi bi tuye mu a enso so eruade bechre
1: asema
0: ntie ton sa so bo se me wo fro yesimi ya bo mpae ya bo mpae o

0: abrabom me hwe se do adu benchi me free on town phone si se ye biemo en sohwe ni assignment en ti we ni mi see da me de ye so anu de ma me pa boy
1: asaba fm
0: e be ye shira de ama ho be ye shira de ama ho ye ka ni se ya na afi wo dwendwene na ye bo mpa ye wie ni ye sisi wo de fagidie tu na mo na obi hu awurade ani onyam wo de ye en so anu de Udi silim paye na wabono. Maso kosto silo wadi.